0: Skupina učedníci uzavřela zamyšlení Magdaleny Strejčkové o výchově. Výchova je velmi zajímavý proces. Nerozhodují okamžiky, ale celková tendence a příklad. A ten zase závisí na zralosti toho, kdo vychovává. Celá pozornost se tak zpětně obrací k nám samotným. Jací jsme? Co předáváme? Jsme konzistentní? Pokud ve vás tyto otázky vzbuzují spíše obavy než jásavé přitakání, nevěžte hlavu. Každý člověk je v procesu vzdělávání, tedy učení se a poznávání. Rozhoduje se, kde a u koho se učíme. A o tom teď bude mluvit také Marián Možucha.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Celoživotné vzdelávanie sa dostáva čoraz viac pod kožu hádam každému človeku už aj v strednej Európe. Dnes už jednoducho neplatí vzorec, vyštuduj vysokú školu a úspech máš zaručený. Aj po absolvovaní školy treba na sebe poriadne pracovať, pretože všetko sa veľmi rýchlo mení a nie je záruka, že to, čo sme sa naučili v škole od učiteľov, je aktuálne. Síce ešte sem tam existuje raketová kariéra, ktorej dostačujúcou podmienkou je vysokoškolský diplom, ale je to hlavne v odboroch, kde nie je dostatok skúsených odborníkov. Po krátkej konjunktúre príde aj v nich k stabilizácii a vtedy sa tam presadí nepretržité vzdelávanie. Niekto teraz spočítal a vyšlo mu, že každá koruna investovaná do vzdelania vyniesie minimálne 4 koruny na plate. Samozrejme, je to hrubý a všeobecný odhad, ale aj tak hovorí jasnou rečou. Investovať do vzdelania sa zrejme oplatí. Teraz nemyslím na vzdelanie povinné a štátom hradené, ale na rôzne doplnkové kurzy, školenia, ale aj na samoštúdium. Rád by som ti predstavil niekoho, kto bol podľa dnešných kritérií nevzdelaným robotníkom, ale sa stal skutočnou hviezdou a expertom, a to za relatívne krátky čas. Nepatrí medzi superstar a ani nie je politikom. Podľa dostupných správ sa vyučil práci s drevom, ale od chvíle, čo začal verejne účinkovať a vyučovať, išli za ním davy ľudí. Jeho slová mali skutočnú moc a pritom nečítal nejaké príručky a ani neabsolvoval rýchlo kurz rétoriky. Nepatril k rýchlo kvaseným absolventom bez praxe. Hoci neštudoval na pedagogickej škole a nebol vyučený od majstrov svojej doby, aj tak bol a ostáva najlepším učiteľom všetkých dôb. Ako hovorili očití svedkovia, zástupy žasli nad jeho vyučovaním, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich učitelia. Tí, ktorí ho poznali, sa od neho nevedeli odlepiť, zaujal celú ich bytosť. Učil svojím životom, mladých i starých, inteligenciu i spoločenskú spodinu neokúzlil prirodzeným šarmom, ale hĺbkou a naliehavosťou toho, čo hovoril. Jeho slová prinášali svetlo a život. Stavali každého poslucháča pred dôležité rozhodnutie. Ísť za ním a zmeniť svoj život, alebo ostať na svojej ceste. Činiť pokánie a prijať jeho rady, alebo týmto učiteľom pohrdať a odmietnúť ho. Nebola iná alternatíva. Stretnutie sa s ním bolo pre každého obrovskou skúsenosťou. Pri rôznych diskusiách a slovných prestrelkách vyšiel ako jednoznačný víťaz a aj jeho protivníci museli uznať, že ešte nikto tak nehovoril ako tento človek. Jeho slová sú ešte aj dnes nanajvýš aktuálne. Jeho najsilnejšia vyučovacia hodina bola na kríži. Hoci v nej povedal dohromady 7 viet, aj tak počas nej vyučoval veľmi jasnou rečou o Božej spravodlivosti a o Božej láske. Prečo o tom hovorím? Lebo skutočne poznať jeho je viac ako len významná lekcia zo školy života. Je to tá najlepšia investícia, čo sa týka budúcnosti a aj využitia času a príležitostí. Tu totiž nejde o tvoje vzdelanie, ktoré rýchlo zostarne a budeš si ho počase musieť obnoviť, ale o nový život a o záchranu od zatratenia a večného odmietnutia. Ide o viac ako len o nejaké zlepšenie si pracovnej pozície. Ide o tvoj život. Sú to životne dôležité informácie, ktoré ťa môžu zachrániť, ak sa nimi budeš riadiť. Ježiš Nazarecký nie je len fenomenálnym učiteľom a ani len etickým vzorom. Je Božím synom, Mesiášom a Spasiteľom, ktorý sa o teba zaujíma s nefalšovanou láskou. Záleží mu na tom, kde budeš tráviť večnosť. Nechce, aby to bolo vo večnom trápení v pekle. Je Kristom, vládcom neba i zeme a nárokuje si na tvoj život. Nie sme tu na zemi kvôli diplomom, certifikátom, kariére a bankovým účtom. Žijeme tu preto, aby sme spoznali Ježiša Krista a nasledovali ho. Poď ku krížu a dovoľ Bohu, aby ti ukázal, ako ťa on vidí a čo ešte možno o sebe nevieš. Prosím ťa, modli sa, stačí jednoduchými slovami. Panie Ježišu, daj sa mi spoznať. Som si istý, že on sa ti dá spoznať a že uvidíš svoje srdce a všetko, čo je v ňom špinavé a v neporiadku. Áno, takého ťa vidí v celej tvojej kráse. Som si však istý i tým, že keď svoje hriechy vyznáš a oľutuješ, keď sa od nich odvrátiš a obrátiš sa celým srdcom k Bohu, zakúsiš Božiu milosť a odpustenie. Potom ti ukáže, čo ti pripravil, súd tvojich hriechov. Boží nekompromisný hnev na tvoju neposlušnosť a pýchu a Božiu nezaslúženú a ničím nevyvolanú lásku voči tebe. Ostaň pri kríži a spoznáš, že Boh dal svojho syna, aby na ňom vykonal trest, ktorý patril tebe. Za vzdelanie a poznatky sa platí. Túto pravdu nezrušil ani internet, pretože to najdôležitejšie nie je zadarmo. Aj za poznanie Boha a vôbec za prístup do neba sa platí. Na to však nemáš. Za to zaplatil Kristus. Zaplatil za teba. Môžeš to prijať len tak, že svoje viny nazveš pravým menom, oľutuješ ich a Ježiša ustanovíš za pána svojho srdca a záchrancu svojho života. Máš na výber. Chceš investovať len do dočasných odborných poznatkov, alebo chceš aj osobne spoznať svojho Spasiteľa? Ver mi, tie odborné počkajú, ale tie večné majú absolútnu prioritu. Zo svojej skúsenosti odporúčam, ešte dnes sa obráť k Bohu s modlitbou a ešte dnes poď pod kríž. Ešte dnes ho môžeš dôverne spoznať. Ukončím vyznaním apoštola Petra. A Šimon Peter mu odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha.

0: Skupina učedníci uzavřela zamyšlení Magdaleny Strejčkové o výchově. Výchova je velmi zajímavý proces. Nerozhodují okamžiky, ale celková tendence a příklad. A ten zase závisí na zralosti toho, kdo vychovává. Celá pozornost se tak zpětně obrací k nám samotným. Jací jsme? Co předáváme? Jsme konzistentní? Pokud ve vás tyto otázky vzbuzují spíše obavy než jásavé přitakání, nevěžte hlavu. Každý člověk je v procesu vzdělávání, tedy učení se a poznávání. Rozhoduje se, kde a u koho se učíme. A o tom teď bude mluvit také Marián Možucha.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Celoživotné vzdelávanie sa dostáva čoraz viac pod kožu, hádam, každému človeku už aj v strednej Európe. Dnes už jednoducho neplatí vzorec, vyštuduj vysokú školu a úspech máš zaručený. Aj po absolvovaní školy treba na sebe poriadne pracovať, pretože všetko sa veľmi rýchlo mení a nie je záruka, že to, čo sme sa naučili v škole od učiteľov, je aktuálne. Síce ešte sem tam existuje raketová kariéra, ktorej dostačujúcou podmienkou je vysokoškolský diplom, ale je to hlavne v odboroch, kde nie je dostatok skúsených odborníkov. Po krátkej konjunktúre príde aj v nich k stabilizácii a vtedy sa tam presadí nepretržité vzdelávanie. Niekto teraz spočítal a vyšlo mu, že každá koruna investovaná do vzdelania vyniesie minimálne 4 koruny na plate. Samozrejme, je to hrubý a všeobecný odhad, ale aj tak hovorí jasnou rečou. Investovať do vzdelania sa zrejme oplatí. Teraz nemyslím na vzdelanie povinné a štátom hradené, ale na rôzne doplnkové kurzy, školenia, ale aj na samoštúdium. Rád by som ti predstavil niekoho, kto bol podľa dnešných kritérií nevzdelaným robotníkom, ale sa stal skutočnou hviezdou a expertom, a to za relatívne krátky čas. Nepatrí medzi superstar a ani nie je politikom. Podľa dostupných správ sa vyučil práci s drevom, ale od chvíle, čo začal verejne účinkovať a vyučovať, išli za ním davy ľudí. Jeho slová mali skutočnú moc a pritom nečítal nejaké príručky a ani neabsolvoval rýchlo kurz rétoriky. Nepatril k rýchlo kvaseným absolventom bez praxe. Hoci neštudoval na pedagogickej škole a nebol vyučený od majstrov svojej doby, aj tak bol a ostáva najlepším učiteľom všetkých dôb. Ako hovorili očití svedkovia, zástupy žasli nad jeho vyučovaním, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich učitelia. Tí, ktorí ho poznali, sa od neho nevedeli odlepiť, zaujal celú ich bytosť. Učil svojím životom, mladých i starých, inteligenciu i spoločenskú spodinu neokúzlil prirodzeným šarmom, ale hĺbkou a naliehavosťou toho, čo hovoril. Jeho slová prinášali svetlo a život. Stavali každého poslucháča pred dôležité rozhodnutie. Ísť za ním a zmeniť svoj život, alebo ostať na svojej ceste. Činiť pokánie a prijať jeho rady, alebo týmto učiteľom pohrdať a odmietnúť ho. Nebola iná alternatíva. Stretnutie sa s ním bolo pre každého obrovskou skúsenosťou. Pri rôznych diskusiách a slovných prestrelkách vyšiel ako jednoznačný víťaz a aj jeho protivníci museli uznať, že ešte nikto tak nehovoril ako tento človek. Jeho slová sú ešte aj dnes nanajvýš aktuálne. Jeho najsilnejšia vyučovacia hodina bola na kríži. Hoci v nej povedal dohromady 7 viet, aj tak počas nej vyučoval veľmi jasnou rečou o Božej spravodlivosti a o Božej láske. Prečo o tom hovorím? Lebo skutočne poznať jeho je viac ako len významná lekcia zo školy života. Je to tá najlepšia investícia, čo sa týka budúcnosti a aj využitia času a príležitostí. Tu totiž nejde o tvoje vzdelanie, ktoré rýchlo zostarne a budeš si ho počase musieť obnoviť, ale o nový život a o záchranu od zatratenia a večného odmietnutia. Ide o viac ako len o nejaké zlepšenie si pracovnej pozície. Ide o tvoj život. Sú to životne dôležité informácie, ktoré ťa môžu zachrániť, ak sa nimi budeš riadiť. Ježiš Nazarecký nie je len fenomenálnym učiteľom a ani len etickým vzorom. Je Božím synom, Mesiášom a Spasiteľom, ktorý sa o teba zaujíma s nefalšovanou láskou. Záleží mu na tom, kde budeš tráviť večnosť. Nechce, aby to bolo vo večnom trápení v pekle. Je Kristom, vládcom neba i zeme a nárokuje si na tvoj život. Nie sme tu na zemi kvôli diplomom, certifikátom, kariére a bankovým účtom. Žijeme tu preto, aby sme spoznali Ježiša Krista a nasledovali ho. Poď ku krížu a dovoľ Bohu, aby ti ukázal, ako ťa on vidí a čo ešte možno o sebe nevieš. Prosím ťa, modli sa, stačí jednoduchými slovami. Panie Ježišu, daj sa mi spoznať. Som si istý, že on sa ti dá spoznať a že uvidíš svoje srdce a všetko, čo je v ňom špinavé a v neporiadku. Áno, takého ťa vidí v celej tvojej kráse. Som si však istý i tým, že keď svoje hriechy vyznáš a oľutuješ, keď sa od nich odvrátiš a obrátiš sa celým srdcom k Bohu, zakúsiš Božiu milosť a odpustenie. Potom ti ukáže, čo ti pripravil, súd tvojich hriechov. Boží nekompromisný hnev na tvoju neposlušnosť a pýchu a Božiu nezaslúženú a ničím nevyvolanú lásku voči tebe. Ostaň pri kríži a spoznáš, že Boh dal svojho syna, aby na ňom vykonal trest, ktorý patril tebe. Za vzdelanie a poznatky sa platí. Túto pravdu nezrušil ani internet, pretože to najdôležitejšie nie je zadarmo. Aj za poznanie Boha a vôbec za prístup do neba sa platí. Na to však nemáš. Za to zaplatil Kristus. Zaplatil za teba. Môžeš to prijať len tak, že svoje viny nazveš pravým menom, oľutuješ ich a Ježiša ustanovíš za pána svojho srdca a záchrancu svojho života. Máš na výber. Chceš investovať len do dočasných odborných poznatkov, alebo chceš aj osobne spoznať svojho Spasiteľa? Ver mi, tie odborné počkajú, ale tie večné majú absolútnu prioritu. Zo svojej skúsenosti odporúčam, ešte dnes sa obráť k Bohu s modlitbou a ešte dnes poď pod kríž. Ešte dnes ho môžeš dôverne spoznať. Ukončím vyznaním apoštola Petra. A Šimon Peter mu odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha.

rozprával jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky.

0: Dobře, tak základy si viděla u rodičů, kde si viděla základy hudební? Kde se začalo rodit tvoje odhodlání k tomu chválit Boha hudbou?
1: To bolo tiež tak veľmi spontánne, celá rodina sme nejak tak hudobníci. A viem, že mamka mi vravila, že od svojich 3 rokov som sa modlila za husle, na základ nejakej básničky, čo som si prečítala v nejakej knižke, tak som zrazu chcela hrať na husle. A naozaj sa to stalo, že modlila som sa za husle, v nejakých 7 rokoch som začala chodiť na zušku, 12 rokov som vlastne študovala hru na husle a cez to nejak som začala spievať v tom istom období a neskôr hrať na klavír. Takže to, čo robím teraz, že primárne hrám na klavír, a k tomu spievam, tak to som sa k tomu dostávala tak postupne, ale bola to súčasť môjho života naozaj tak stále. Ja som si úplne, že stále spievala.
0: A husle ti nechybí?
1: Trošku, ale klavír je taký praktickejší nástroj k tomu, že môžem pri tom spievať.
2: Už si mluvila o rodine. Máš kontakt se spoustou lidí prostřednictvím svých třeba YouTubeových nahrávek a tak dál, ale kdo sú tvoji nejbližší? Jak dôležitá pro tebe je církev? Ti blízcí lidé, tak jak nás Ježíš postavil do církve, mezi lidi, se kterými svoji víru sdílím, se kterými žiju.
1: No, ja som sa vlastne, dá sa povedať, že odsťahovala už v 18 rokoch z domu a prišla som vlastne na ranč robiť dobrovoľničku. A asi to bol pre mňa taký ten druhý domov, kde som vlastne vstúpala do takej komunity, no nazvem to komunitou ľudí, hej, že s tými ľuďmi som tam bývala, s tými ľuďmi som tam spolupracovala a viac menej to boli v tom čase asi moji najbližší ľudia. Oni sa tak nejako menili, hej, že niektorí prichádzali, niektorí odchádzali a tak, ale tam sa mi vybudovali asi také najpevnejšie priateľstva, ktoré mám teraz. Ale zároveň mám pocit, že ich mám po celom Slovensku, ich pár akože takých blízkych ľudí. A to je zaujímavá otázka, na tým, čo som sa nikdy nezamyslela, že to bolo asi, ak si sa pýtala na cirkev a vlastne možno takéto duchovné pozadie a komunitu, tak hej, toto ranč pre mňa zastával, lebo tým, že tam sa vlastne organizujú rôzne eventy, akcie, kde prebiehali prednášky, chvály a tak, tak pre mňa toto bol naozaj ten zdroj toho, kde som čerpala tieto veci.
2: Já si právě říkám, že pokud mluvíš o komunitě, já na ranči vím, že to takové je, že tam to musí být opravdu opravdové, tak jak je titulek toho našeho

0: festivalu letos, protože když dojdu do církve, tak je to neděli a v neděli si můžu naložit ten správný výzor a můžu se tvářit správně a dát věci bokem, ale když spolu žijete a je to opravdu nablízko, tak tam zůstává taková ta opravdovost, i když jsem nenaložená, i když nemám náladu.
1: No, to je pravda, že tam určitě jsem se naučila nějak tak, že přijímat lidi takých, jakých jsou, zároveň já jsem potřebovala být tak jakože autentická voči tým lidem. Tam se nemáš na čo hrát, když ty s nimi 24/7 velmi může se snažit, ale dlouho ti to nevydrží. Takže hej, žít v komunitě je určitě velmi dobrý prostředek na to, jakože žít autenticky. Hej.
2: Co tě život v komunitě naučil?
1: Asi toto, čo som povedala teraz.
2: Žiť autentické?
1: Hlavne. Uh-huh. A možno všímať si také tie jednoduché veci, každodenné veci, že to, čo už pre teba možno sa stáva samozrejmosťou, možno aj v domácnosti. Hej, keď bývaš doma, tak už sa nepoďakuješ za to isté svojim rodičom, lebo to proste máš každý deň. Ale nejak tak to sa asi tak v poslednom čase učím, že ďakovať. Či už to je možno nielen, že v komunite ako takej, tým, že riešime rôzne produkčné veci, tak proste prísť za zvukárom pri každých jedných chválach a poďakovať sa mu, aj keď by som už mohla to brať ako, že on tu je pre mňa, ale ja mám pocit, že to je veľmi potrebné za každú jednu maličkosť a detail si proste ďakovať, povzbudzovať sa navzájom, a toto ma to asi naučilo, že vidieť tie detaily, všímať si tých ľudí, prísť za nimi, keď vidí, že niečo nie je v poriadku. Nevravím, že vždycky sa mi to darí dokonale, lebo častokrát mám také svoje asociálne chvíle, keď som veľa s ľuďmi alebo tak a potrebujem proste vypnúť a byť sama. Ale toto je asi také to, čo sa učím teraz, hej.
2: Zároveň ty jsi na ranči, ale nejsi tam celou dobu. Jsi tam měla dvě přetržky, jestli se nepletu. Byla jsi na Bali a odešla jsi na rok pracovat do call centra. Tak tohle mě hodně zajímá, protože tak, jak to popisuješ, tak to vypadá, život na ranči je pohádka, je to ta komunita, funguje to, člověk si všímá detailů a je to super. A co tě naučily tady ty přetržky Bali a call centrum?
1: Tak tá najpodstatnejšia vec na Bali bola asi tá, čo som spomínala, že to bolo obdobie, kedy som dávno uverila pravdám, o ktorých som bola vlastne učená celý svoj život, že tam to bolo pre mňa veľmi ťažké. Akokoľvek to bolo krásne, hej, to znie ako sen ísť na Bali, ísť tam na nejakú misijnú školu a tak, ale ja som tam mala veľmi náročné obdobie v niečom, a to práve v tom, hej, že som ako keby až tak bojovala s Pánom Bohom, že či naozaj taký, aký hovorí, že je, a presvedč ma o tom a tak. A zároveň bolo to veľmi dobré prostredie na to, že tam bolo kopec prednášok, kopec modlitieb a veci, keď som vlastne mohla procesovať vlastný život a posúvať sa nejakým smerom ďalej, modliť sa za veci, ktoré potrebovali byť uzdravené a tak. Takže toto bolo asi toto obdobie a zároveň taký východ z komfortnej zóny, že naozaj odsťahovať sa preč, ísť úplne do zahraničia, hovoriť po anglicky, ísť do úplne inej mentality, žiť proste s niekoľkými kultúrami v jednej izbe a tak. To bolo zaujímavé. My Slováci máme ešte takú výhodu, že celkom sme takí prispôsobiví. A som mám taký pocit. Som bola na outreachi s jednou Nemkou a ona mala veľmi problém sa prispôsobiť autoritám. Hej, že mali sme team leaderku z Indonézie a uvidela som, že oveľa jednoduchšie bolo mne akože prispôsobiť sa nejak tomu celému systému ako jej. A dosť som v tom videla ako rozdiel v tých mentalitách. No a to call centrum, hej, to bolo v roku 2020, myslím. A to som tak vnímala, že naozaj potrebujem trošku odísť z toho kresťanského prostredia vonku a zažiť trošku takej reality. Aj trošku sa možno postaviť na vlastné nohy, skúsiť si život sama, postarať sa o seba a tak. A tam som mala obrovský breakdown. Ja som mala pocit, že som úplne zradila Pána Boha, že som odišla zo služby, že si riešim vlastný život, vlastné bývanie, takže fakt to bola obrovská zmena pre mňa a tam naozaj v ten moment Pán Boh úplne zasiahol. V momente, keď som bola úplne, akože som plakala vyslovene na posteli v garzonke, si to pamätám, že čo sa deje, že proste fakt som spravila asi krok vedľa. Ja som vedela, že som nespravila, ale extrémne som s tým bojovala. Tak v ten moment mi, myslím, zavolal niekto alebo napísal, presne, že vnímal, že má napísať a ma veľmi povzbudil v tom, že to nie je tak jednoducho, že ja nie som závislá od služby. To, ako ma Pán Boh vidí, nie je závislé od mojej služby alebo služby full time. A podobne, naučila som sa, že vlastne ide tam o ten vzťah, že som tu teraz ja a otec, neznamená, že mám slúžiť celý čas. A učila som sa, aké to je teraz pracovať v sekulárnej práci, stretnúť sa s ohováraním, kam vítr tam plášť, ako sa to hovorí. A tak, a bola to taká zaujímavá skúsenosť veľmi pre mňa. A neľutujem to. Bolo to náročné, ale neľutujem to vôbec.

0: Ty jsi mluvila o svých asociálních chvilkách a mě to brnklo s tím, že když člověk je vedoucí chval, tak prostě jednu chvíli je dáno, že koncert bude. A když se na to necítím a když vlastně necítím to, že Bůh je blízko a přitom nejenom sama za sebe, ale ještě vlastně to publikum chci vzít do Boží přítomnosti, co děláš se svými emocemi, se svými lows, se svými místy, kde ti není dobře?
1: No, toto je výhoda worshipu, hej, že nejdem, ja to volám tak, ja nikdy nejdem odhrať koncert, keď do mňa niekto chce koncert, tak poviem, že proste nejdem. Ak si vedia pod tým predstaviť niečo na štýl worshipu alebo spojenie worshipu s vlastnou tvorbou, tak áno, ale nerada robím niečo na štýl koncertu. A to je výhoda toho, že proste idem tam naozaj s nastavením, že to nie je o mne a nemôže to byť o mne, je to o Pánu Bohu. A asi akokoľvek sa cítim predtým, tak mi pomáha jedine to, že sa modlím. To je asi jediná vec, ktorú dokážem v tej chvíli spraviť. Zjednotiť sa aj s tými ľuďmi, s ktorými idem hrať, ak nás je viac. A modliť sa. A to dokáže ako keby zlomiť. Nevrám, že vždycky to je také, že sa cítim úplne úžasne. Fakt, kopeckrát to bolo včera napríklad. Áno, hrali sme. Zvukovka sa nám pretiahla asi o hodinu. Vôbec nefungovala technika. Všetko bolo zle. Už som prišla za stage managerom a povedala som mu, že zrušme tento koncert. Že nechcem proste obmedzovať ďalšie kapely. Bolo to, už som sedela proste úplne hlava v dlaniach proste na stage, že toto proste nebude fungovať. Nejaké veci sme proste nemali dotiahnuté celkom v tom systéme a tak. A nakoniec proste na poslednú chvíľu sa to podarilo vyriešiť. A hrali sme, ale ani počas chvál sa skoro nikto poriadne nepočul. A tak, ale mám v kapele našťastie takých profesionálov, ktorí to dokázali odohrať aj bez toho. A pre mňa to bolo také, že ok, jedno sluchátko vonku a idem chváliť proste, že je mi to jedno. Toto ma naozaj učí, že chváliť na rôznych miestach, v rôznych podmienkach, že to nie je o nás, je to o tom, čo túžime prinášať, o tom, že chceme teraz na tomto mieste chváliť Pána Boha a skúsiť mu dať priestor, aby mohol konať. Naozaj, že iba vytvoriť priestor, že nie my tu niečo produkovať, ale dať priestor Pánu Bohu. A to môže byť boj taký viacerých, akože worshipových kapiel, že nie, že my tu chceme niečo teraz priniesť, alebo my prinášať nebo na zem, čo bolo vždycky mojou túžbou, ale zároveň mám pocit, že my potrebujeme vytvoriť priestor Pánu Bohu a stať sa jeho nástrojom. Ale zároveň on sa nás pripravuje, hej, že keď idem na tie chvály, tak tá modlitebná príprava je dosť fajn. Trošku pripraviť na to a potom nejak tak sa dať k dispozícii. No. Nie všetko je tak pekne, ako to vyzerá na vonok, hej, že potom samozrejme sú pozitívne feedbacky a tak, ale samozrejme ja vždycky vnútri bojujem s tým, že čo všetko bolo zle, hej, a učím sa, že o tom toto nie je, jednoducho.
2: Na tohle presne sa chci zeptat, víš, pretože si říkám, že to není vidět, ale člověk tam může mít ty emoce, které nejsou příjemné. Ty jsi říkala, jdu chválit Boha, vyhodím jedno sluchátko a jdu chválit Boha. Ale jak se vypne ten nepříjemný pocit, který je v tobě?
1: To nevypneš úplně, to prostě musíš prestať počúvať ten hlas, alebo prostě se něco nevypneš, prostě musíš se fokusovat na Pana Boha. Ak to nespravíš, tak akože to bude prichádzať, lebo tak je úplne iné spievať, keď sa počuješ a je to fajn, je iné, keď celú hodinu počuješ naozaj napríklad zlý zvuk v ušiach, aj to sa môže stať, hej. A odosobniť sa od toho je veľmi, veľmi náročné. Ale presne preto milujem worship, že Pán Boh si to použije. Akože keď my mu odovzdáme všetko, tak on si to dokáže použiť.
0: Ty si nám dala nahlédnout do toho, co bylo, proces s celým projektem Homecoming, tvoje návštevy, jaksi výjezdy z komunity a zpátky návraty. A prosím, neodpověz stylem, co dá Pán Bůh. Odpověz mi, co bys chtěla, kam bys chtěla, aby se tvůj život ubíral, kde bude leadinka v příštích týdnech, měsících. Kdyby ti Pán Bůh položil otázku, kterou mimochodem klade, co chceš, co bys mu řekla?
1: To je velmi dobrá otázka. Poviem to tak. Raz za rok približne reflektujem svoj život a riešim, že čo ďalej. A častokrát som v tom období veľmi taká akože v napätí, keď neviem, čo to má byť a nepočujem jasnú odpoveď a veľa sa modlím, že čo ďalej. A teraz som presne v tom momente, hej, že končí leto, ešte si dávam také 2 týždne a v oktobri chcem trošku akože odísť na nejaký čas rančo na mesiac a premýšľať, že čo ďalej, trošku si oddychnúť a tak. A v tom čase chcem riešiť, čo ďalej, hej, že ja ti to teraz neviem povedať, ale keď sa pýta, že čo by som chcela, že možno len také, že vnútorné túžby, keď sa ma pýtali na to, čo je môj dream job, tak nemám jeden, proste je to to, že v určitý moment si uvedomíš, že teraz ho žijem a to je to, čo mám pocit, že som žila posledné roky, že aj cez Campfest, ktorý vlastne teraz má možnosť koordinovať, tak v ňom sa spájajú všetky oblasti, ktoré robím rada, či už hudobné, produkčné, koordinačné vzťahy s ľuďmi, proste prepájanie, spolupráca, tieto všetky veci. tak je to všetko v jednom, hej? Máš pocit, že robíš celý rok kvôli trojdňovej akcii, kde sa môže čokoľvek pokaziť, ale zároveň tam si uvedomíš v určitých momentoch, že to naozaj stalo za to. Takže niečo na tento štýl, hej, že event management, prepájať to stále s hudbou a s tvorbou, nerobiť asi hudbu full time, to úplne by som nechcela asi, lebo ma baví viac veci. A byť stále v nejakej tej možno trošku produkčnej oblasti. To sú asi veci, ktoré mám rada. A nemám konkrétne miesto. Rada by som to zažila na viacerých miestach, ale niečo v tejto oblasti určite.
0: Kromě hudby je spousta věcí, které tě baví. Co jsou to? Jako kdybychom úplně opustili hudební rybníček, co je, co tě baví? Kde si odpočíneš, kde seš ráda?
1: Já na toto nikdy nevím odpovědět, keď se mě to spýtají. Lebo prostě já v tom, co robím, naozaj robím to, co mám rada. To je moja práce. Takže ako keby, ja neviem ti povedať hobby. Ja som celkom rada športovala, to je také fajn, dosť blízko som mala akože k umeniu ako takému. Videla som na výtvarnú a tak, takže kreativita a tieto veci, akože ohľadom toho, ale nie sú to nejaké konkrétne teraz aktivity. Rada sa chodím prejsť, rada trávim čas proste s priateľmi, rada občas proste vycestujem niekam úplne na iné miesto. A keď mám možnosť niekam ísť napríklad hrať, tak to väčšinou spojím s tým, že sa s niekým stretnem, alebo proste na tom mieste som s tými novými ľuďmi. Takže asi to spoznávanie ľudí na iných miestach, spoznávanie a tvorenie kontaktov, to je asi také niečo, čo mám rada. Nie je to žiadne hobby, aktivita, ale nič iné ma nenapadá lepšie.
2: Ty jsi říkala, že tě čeká měsíc, kdy chceš přemýšlet o tom, co dál, ale my se tady ptáme našich hostů všech na to, kdy naposled byli před Bohem opravdoví, upřímní, odhalení na kost. V něčem tě to možná teprve čeká, ale v něčem by mě zajímalo, kdy to bylo naposledy. Kdy víš, že si musela jít úplně na dřeň. Co to bylo? Jaké to bylo?
1: Tak je to něco, co jsem mávala asi pravidelně. Že nevím povedať jeden moment. Vždycky jsem najsilnější čas s Pánem Bohem mala vtedy, keď jsem išla úplně do pokania. Prakticky jsem úplně tak otvorila srdce a povedala všetko, čo jsem cítila a čo jsem mala pocit, že OK, tu jsem fakt spravila prešľap, alebo tuto vím, že nejsou věci OK a proste, že potrebujem jeho pomoc. Väčšinou, keď naozaj sa vysporadvám s nejakým ťažším vzťahom s nejakým človekom, priateľstvom, alebo niečo, čo neviem proste vyriešiť a uvedomím si v nejaký moment, alebo aj keď sa jedná o niečo iné, že proste to sama nedám, tak to sú momenty, keď proste príjem za Pánom Bohom, že si fakt ťa potrebujem. Ako to si uvedomím každý deň a stále mu to hovorím, ale v takýchto momentoch, a to neviem, kedy bolo presne naposledy, ale určite v poslednom období bolo. Že sú veci, ktoré som proste nedokázala sama preklenúť a ani som nevidela od Pána Boha, že by takto spravil zázrak a že by to proste zmenil. Len proste mu vravím, že ťa potrebujem do tejto oblasti a že potrebujem, že by si konal a niečo spravil a potom už len dôverujem, že sa to bude diať.